Dwale kule tesetai tekset nebogot ne kot noton ginyoen pig cheginyurto myondo noton nebo Ebola agot noton ko kamwa aden Dwale kule mwaendi koibe ministry nenyin keret nebo bigap poror amun myonoton bo Ebola ko myondo noton ne indo sobonwek chebo bigap emet olengoi ak noton kwagenge en korik 23 chetete koboisien emetab Kenya kotabanen akonyan pig choton che imuch kenyorta myondo noton nebo Ebola.